Eëssen méi experimentellen Dapp vun der Astrid Sonne per Nummer Say You Love Me. Enge instrumental ze summmen erbecht, Dii gët lotech dem Gitarrist Bobby Lee an dem Joe Harvey White un der Pedalstil. Dat eng gëtz Psychedelia fir de Sonde Mooien, hei op Pier Nummer Into the Circle.

0: Et ass 3 Joer. Honner kom as iwwen. Tee d'Ensemble mam Mike Tock.
1: Ee wonnnerschene gude Mëttech, wëllkom am Tee d'Ensemble. An dat natierch nees bis 6 Joer eng Bonne Ekoute. A viel Spaß.

Trash an mittlerweile gëtt die Band jo Suedrem. Dat waren as ichchte Brad Anderson Demos mat senger demulger Formatioun an Divo mat der wunderbarer Kulturreprise hun Satisfaction vun de Stones an Hai an do Shin Adorar.

Irgens wei fir mir immer abs an de Playliste fir d'Sendung, wann net mans e puer Lieder kloer aus dem Punk- oder Postpunk-Eck kommen, do weins lewe de lo nach That's When I Reach for My Revolver vun Mission of Burma.

eng Bandelo déi Postpunk gemach huet, ihr dat sech Punk am Fong selber richtig etabléiert huet, déi wirklich schüdrengem e Steck firaus wären. Am Fong wollte ich gönne zu vu wéi e Final Solution vu Per Ubu ass vun der Band, die sech schnenger Figur vun eng Theatersteck vum franzische Schriftsteller Alfred Jarry benannt huet, mis hunnet awer 1976, dat das Per Ubu.

Mir sinn es um en Ukom vun der Sendung läch und nix foch nis ran, wann et ech gefallet ëmmer frei des vun eng bis zeng eng gut Stonn oder zu rediv de sonnen ëm déi selwecht Zäit. Lus auch gern op de Sit vum Radio, de vun der Playlist vun der Sendung, a kennt ze och nis no läschtre wann. Vun der Sendung läch und nix foch nis ran, wann et ech gefallet ëmmer frei des vun eng bis zeng eng gut